Den heter Diskotek, den här låta från Aslak. Strax klockan kvart på sju ska jag fortälla dig lite vad som står i lokalavisen i dag. Det är torsdag den 25 juni. I Sunnmørsposten så kan vi läsa på forsiden att kommunen snur om deponi. Det är Haram kommunen det handlar om. De har snudd i saka om deponi på Björlykstøl i Haram. Kommunedirektör Anders Hammer, som du också ser ett bild av på forsiden, han upplyser till Sunnmørsposten att deponiet är lovlig. Och avisen har också snackat med gårdbrukare Kristoffer Björlykstøl som säger att det har varit en slitsom process och den har gått hårt utover med. Dette kan du läsa mer om i Sunnmørsposten alltså. I Driva så är det festival och folkefest med utropstegn på forsida. För det går bra med kulturen i nedslagsfeltet till avisa Ladyens eller Lady Arbuthnotta. Ser jubileumsforestilling blei av det strålende slaget står det her. Og folk valfarta til midtsommer i Surnadal. Ørafest skapar stor liv i Sunndal og både Nesse Musikkfest og Countryfestivalen i Eikesdal gjorde stor suksess. Og de ikke ferdige med diverse kulturelle arrangement. Nå venter Kulturvøkku i Rindal og setter på seg dagen i Vistdal. Så det fortsatt ting å se fram til på kulturfronten i norddelen av fylket vårt. Det handler også om kultur i Romsdals butikket i dag, og her er din sjanse til å melde det, til å hjelpe. For Rabalderfestivalen, som skal arrangeres til helga, mangler over 50 frivillige. Reknesparken skal gjøres om til et hjørne festivalområde med aktiviteter, dans og musikk for barn, men, og det er et ganske stort men, de mangler altså frivillige. Hun som er frivillig ansvarlig for festivalen, Silje Rønhovde Sandvik, hun sier det er litt på bristepunktet. Så har du litt grann tid å avse, så vil Rabalderfestivalen bli veldig glad hvis du melder det som frivillig.

det var länge sedan jag hade hört den här, ett gott genhör med Susanne Sundfør och låta Alyosha. Strax, dere, här i radion så är det klart för konkurrensen.

Och du skulle inne i NRK radioappen fortälla mig navnet på din karn som alltså är känt från Wham. Han heter George Michael. Så visst du hade gett det så hade du riktigt, men det är självklart bara en vinnare som är möjlig. Idag så ska jag sända premien till Victor Matteo. Gratulerar så mycket. Strax är klockan 8:30. Det betyder nyheter här i kanalen. Och fram till då så ska vi höra på Sigrun Lo Sparbom.

0: Ja, Ingeborg Bratland, ny singel här och här och nu heter den och här är den.
1: Ja, här och nu.
2: Vi var innom för vi spelade låten att du skulle på spontant tur till Antwerpen. Tar egen uppfordring och lever absolut här och nu.
1: Ja.
2: Och så har jag också sett fler intervjuer med dig där du snackar varmt och med glädje om att du ska vandra i Kent denna sommaren.
1: Yes.
2: Det hörs ju väldigt nobelt ut.
1: Ja, det är vet du, det hörs lite rojalt
2: ut.
1: Jag tror på stav. Jag tror väldigt på att jag må ha med stav. Jag må ha med säck.
0: Vad med börse?
2: Är det pilgrimstur eller vad?
1: Ja, det är väl lite pilgrimstur. Och jag fader mig inte vandra på länge.
2: Ja, men vad betyder vandring för eller vad ser du för att det ska ske? Eller vad ska ske?
1: Det som ska ske är att det ska snöra på mig sko och så ska jag vandra från pub till pub.
2: Pub till pub tur i Kent.
1: Ja, men jag ska vandra inte liksom jag ska vandra någon mil för jag sätter mig till.
2: Ja, ja, runt i Kent.
1: Ja, men det var det. Det var det jag fant ut av sent igår. Det är inte Kent.
2: Okej. Okay. Vi ska inte till Kent.
1: Nej. Jag var helt säker på att jag skulle vandra i Kent, men jag ska vandra i Surrey.
0: Oh ja, är det väldigt långt undan eller?
1: Nej, det är inte väldigt långt undan, men det är på något sätt på väst för London på något sätt.
0: Ja.
1: Men Kent är öst. Okay. Men det är sör för London då begge delar.
0: Är det på väg eller är det liksom i mark? Du ska vandra. Är det på kärrväg
1: eller? Ja, det är på kärrväg tror jag. Ja. Litt där säkert från gammalt av kongelige vandra.
2: Det virker på något sätt inte som du har haft halvt ansvar för den turen
1: nej.
2: Som du ska sammen med vänner.
1: Nej, jag har inte haft ansvar för den turen. Tack och lov. Det är en fyr som har väldigt ansvar för den.
2: Ja. Ja.
1: Tack och lov. Så han har kart och kompass. Jag ska bara vandra med.
2: Hur länge ska du vara där?
1: Jag ska vara där. Jag ska först ner till Brighton.
0: Ja.
1: Detta blir vanskligt, men det handlar om att vara här och nu. Ja. Men jag ska först till Brighton, och det är by. Så ska jag på byferie.
0: Ja.
1: Men så ska jag vandra efter byferien.
0: Ja.
1: Så jag måste packa allt i en säck. Ja, så det jag ska testpacka ikväll.
0: Men är det hvordan ska du sova? Är det tält eller?
1: Nej, det är på pub.
0: Ah, du sover också på pub?
1: Ja, ja. Tror jag. Jag hoppar det. Ja, men ska bru på något kanske bed and breakfast aktiga platser då. Det är heller inte jag som har planlagt det.
2: Men det hörs väldigt väldigt gött ut och så blir du friterat mat och öl nede och så sova uppe.
1: Ja. Det tänker jag. Det jag gläder mig. Men min gode vän Odd Norsgaard, han var och vandra själv om dagen. Han vandrade i Irland och han sa det var väldigt flott att vandra för det var så flott att vakna om morgonen och så var jag hött är plan för idag. Vandra.
0: Gå vidare.
1: Ja, gå vidare.
2: För vad är skillnaden på gå och vandra?
0: Ja, men här är jag lite enig. Jag är inte någon fjällfyr. Alltså det vill säga sån gå fotur. Jag vet inte det är inte något där som jag finner så gøy, men det här är ju mer att gå på luften.
1: Ja, och så det och så ja, där ut på luften.
0: Ut på luften.
1: Så är det liksom vandra, det är så mycket flottare att ska ut och gå.
2: Ja.
1: Jag ska vandra för
2: se något om mentalt tillstånd kanske.
1: Och så är väl du vandrar från hytte till hytte, du vandrar från
0: pub till pub
1: ut och gå, det ska bara gå där en tur då.
0: Och så möter du säkert några folk på vägen där och
2: du tar
0: är
2: ju mitt inne i ögonblicks
1: yes, akkurat det där.
2: Fokuset ditt
1: kan bli nya låtar längs den stien som inte gick kent. Nej, sorry.
0: Jag tänkte med då pub till pub och se för mig mörk öl och så vidare. Har läst ett sted att du har sörlucky.
1: Ja, heaven sörlucky. Så det kan bli intressant.
2: Du kan inte dricka öl på de pubbarna.
1: Nej, jag måste dricka gin tonic, men alltså men det kan man ju dricka brittiska bubblor för det är väldigt väldigt bra.
0: Ja.
1: Det har blivit jättegod på bubblegame i Sør-England. Så jag skulle nog klara mig, men det var den friterade maten.
0: Ja.
1: Ja. Jag fant glutenfri fish and chips i Brighton i fjor. Så jag beställt bord på akkurat samma pubben i alla fall. Så då har vi i alla fall haft en runda med fish and chips. Så kan vi se då. För äta ärtor då på pubben.
0: Ja, och
1: chips.
2: Det är gøy för magen.
1: Ja.
2: Det är gøy för magen.
1: Ärtor och gete.
2: Ja, vi önskar dig bara lycka till.
0: Ja, masse lycka till. Vi ska ju nu efter vart spela en låt. Det kan ju vara eller denna planlade vi ju utifra at du skulle til Kent. Åh,
2: vi
0: trodde spille...
2: jo som deg da, ja, du skulle til Kent.
0: Ja, det var Boy George, han kommer jo da fra Kent. Det var på en måte overgangen der. Titteren tenkte vi jo på at du går på en blemme, en glutenblemme på etter at disse pubene, hvor du går da ned til eier dagen derpå, med litt oppblåst mage og sier, do you really want to hurt me? God tur!

Det här var Camilla North som du är. Och då är vi igång med sommarmusik I NRK P1 och det är inte bara musik här. Jag ber ju gärna om dina låtar idag, men jag har också lust att du ska svara på ett spørsmål då eller bara komma med lite inspel. Och när du sender melding idag så ta med fullt namn och adress så är du med I trakning av den här lilla sommarpacken våres. Inte voldsom, men det är handlenatt och solbrilla, två ting man kan få fin bruk för på sommaren. Och nu börjar meldingen att ticka in här då och det är gøy. Men I vart fall greia da, I dag så jeg hører jo på reseradion før jeg skal begynne å sende på radioen. Og da hører jeg at de leser badetemperaturen, og da det jo en del litt snedige stedsnamn da. I dag hørte jeg blant annet Marte begynte å finne seg når hun skulle lese opp Hurpehølen, og se det høyt. Så da tenker jeg, I dag snakker vi litt om Hvilket norsk stedsnavn det rareste? Altså, rare stedsnavn I Norge? Jeg kan gjerne begynne, for jeg holdt på å flyre meg ut til ledd da vi kjørte forbi Syltevorpa på Mørekanten her for noen år siden. Veldig artig navn. Og på Mørekanten så har de mye rart. Litt uappetittelig kanskje også. Jeg kan nevne skinnbrokhålet, griskjeften og vortehola. Sant. Elin har sendt melding allerede og sier at, og da trenger det ikke å være fæle navn, men Florida I Bergen og Paradis, ikke sant? Det jo hyggelig, men litt spesielle stedsnavn. Så kom med ditt stedsnavn nå du har hørt om, eller der du bor. Send melding til meg I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse. Bonuspoeng for dem som faktisk bor, kanskje da på en plass som heter Syltevorpa eller noe sånt. Men det ingen krav til det altså. Rare stedsnavn, det skal vi snakke om I dag. Jeg gleder meg til å lese opp alt som kanskje ikke passer seg på radioen.

0: Billy Ray Cyrus var det med Achy Breaky Heart, och du hör på ettermiddagssending med Paul Christian Lindseth och Jon Arne Akselsen i studio. Vi har ju sådana stora skärmar i redaktionen vår här, och det är ju en nyhet som naturligt nog finns på många av nettavisen i Norge.
1: Ja, det är nog flera som tänker på Venezuela idag. Efter det som hände, gjorde själv både en och två gånger och flera efter själv. Vi ska möta dig som kommer från Venezuela om någon ganska få minuter.

0: Jag bodde där i 50, över 50 år. Så.
1: Ja, okay. Och det hade inte du gjort hvis Vikebukt inte var bra?
0: Nej, det var flott av att du
2: flott av det. Ja. Men du Tormod, du ska få premieposten och så får du hilsa en Rob.
0: Ja, det ska jag.
2: Så mycket fra oss. Ha det bra då.
0: Ja, ha det bra.
3: God ettermiddag på NRK P1.

0: Gunn Kvåle med låta Helium är det du hör här.
1: Du, i det vi är färdiga med att runda av denna undersökelsen var om hur graspopulären blir slått eller vilka redskap du brukar, så tickar in en ny melding som kanske kunde förändra på allt, men det kan vi ta efter att vi uppsummert, för det blev slik att robotgrasklipper fick flest stämmer, 49%. Nästan halvparten alltså.
0: Ja, robotglasklipper. Okej, okay. Ja väl.
2: Nej, men det är bra. Då vet vi det. Det är alltså långt färre då som alltså det är väldigt få av vår lyttare som lar blomsterna gro.
1: Ja.
2: Och inte klipper det helt tatt.
1: Det eller så...
2: Enda färre brukar ljå. Den är gått ut på dato.
1: Ja,
2: traktor. Där är det en del som har varit inne och sagt att traktor och allt annat blir för smått. Och så är det då robotklipparen som leder an med snart 50%. Ja. Nej, men så bra!
1: Ja, men det kan hända att detta hade blivit något annat hvis Alvin hade sendt meldingen sig lite för.
2: Ja.
1: För hon skriver att hon köpte relativt stora batteriklippar i fjol. Ja. Käckt att släppa och dra i snor och fylla bensin. Har stor plan och tränger inte gå på träningsstudio efter en omgång.
2: Nej.
1: Robot är för pyse.

0: Vi har hört Joe med sangen End of Beginning.
1: Ja.
0: Detta är inte slutet, detta är inte en gång begynnelsen på slutet. Det är slutet på begynnelsen. Var det en som sa en gång i tiden?
1: Ja, är det inte det han säger då?
0: Jo, det är nog det. Mm. Det är nog ett citat kanske.
1: Kan hända. Ja. Vi får följa med bättre nästa gång.
0: Folkets sommarlåtduell är tillbaka.
1: Ja, så hyggligt.
0: Det är så fint. Vi har fått så många tips från er och då börjar vi med det igen. Har du lust till att nominera en duellant till måndagens Folkets sommarlåtduell så gör det i appen NRK Radio nå.
1: Ja. Sök på oss andra och klick på send in. Det är ju en fin måte att få sommarmusik du kanske inte syns du hörer ofta nog då, ja. Men gärna de stora hitsen och det är det kommer mest då.
0: Ja, ja det är det. Och det är många som flere föreslår.
1: Ja.
0: Och då väljer vi ut en svärddrager för varje duellant kan vi väl si och idag är det Tove och det är Gry som får sina duellanter antatt.
1: De
0: är
1: i duell. Ja. Tove och Gry.
0: Tove vill ju väldigt gärna ha den finaste sommarlåta.
1: Ja, det skjønner jeg vel.
0: Ja. Och ifølge Tove är det Sommerøya med Finn Kalvik.
1: Okej. Okay.
0: Ja, Tove är glad för att Finn äntligen fick hedersprisen på Spellemannutdelningen i mars.
1: Ja, det borde han.
0: Så har vi Gry. Och här har jag en liten misstanke. För jag vet efternamnet till Gry.
1: Ja.
0: Och det är det samma som det egentliga eller delar av det egentliga efternamnet till artisten hon har önskat sig. Och det är ett efternamn som bara 13 människor i Norge har.
1: Oj.
0: Så då räknar jag med att de är i släkt.
1: Det hörtes ju sannolikt, men det är ju inte nå.
0: Nej, det är ju bara jättehyggligt.
1: Det är ett litet land.
0: Ja, Gry önskar sig nämligen Courgeron och gängen hans med fjorårets stora hit Galopp.
1: Oj. Ja. Här är det två olika världar som ska i duell då.
0: Ja. Ska vi höra lite på dem?
1: Ja, tack.

0: Tonight fick vi här från brittiska Eric Clapton. Och denna låta här, den är skriven till det som blev hans kära kone, nämligen modellen och fotografen Patty Boyd, som nästan har fått lite sån status för att vara inspirationen och musen, som det heter, till flera låter. Och flera musikmän har lagt sitt älsk på denna kvinna. Det var George Harrison från The Beatles som Patty var gift med för hon skilte sig från Harrison i 1977. Och så blev hon i lag med Eric Clapton som hade varit en vän och tidigare musikpartner av Harrison. Och Wonderful Tonight, den skrev Clapton till Patty Boyd då han väntat på att hon skulle göra sig klar till en fest. Som kan vara lite morsomt att veta. Tidligere i dag, vi skal prate om noe helt annet enn Eric Clapton og Patty Boyd. Tidligere i dag så var Tete Lidbom, en av NRKs fotballeksperter under VM, innom Reiseradion og snakket om supporterkultur. Og en av de mest ivrige fansene i USA akkurat nå, det de som kommer fra Skottland.
1: De drakk altså bossen tom for øl. Det nå en blanding mellom bekymring og begeistring i USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
2: Oi, det såpass.
1: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det som så vakkert, Skottland har jo vært dårligere i Norge i VM-historien. De har vært med, det 9. gangen de med. De har aldri gått videre fra gruppa. Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid der på lånt tid. Altså deres største supportersang jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig.
0: Ja, og Skottland, de tapte 3-0 mot Brasil i natt og endte dermed opp på en tredjeplass i gruppa si. Men de kan for første gang i historien ta seg videre likevel. De ligger i hvert fall foreløpig inn som en av de beste treerne som får plass videre i sluttspillet. Og vi får nesten heie litt på Skottland og håpe på nettopp det. Og så får vi jo selvfølgelig lytte til deres VM-sang som ble laget til fotball-VM i 1998 i Frankrike. Dette her Don't Come Home Too Soon.

Cover Me In Sunshine fick vi här och för det så fick vi Lover av Ylva. Och den sista låten som blev spilt nu, det var faktiskt en önskelåt som blev sent in av 17 år gamle Signe som skriver: "Hej, jag och lillebröderna mina sitter och har akkurat begynt och starta och häckle på de kända bøttehattene till Norgekampen i morgon. Lillebröderna mina häcklar sig mer och mer fast, men får heldigvis god hjälp av mamma. Målet är att bli färdig till kampen i morgon, alltså om mindre än 24 timmar. Kan det gå? Vi har hela dagen i morgon också i strålande sol på Sörlandshytta vår på Heia, så vi får se om vi får tid mellan all badingen." Det skriver Signe, och hon säger att denna låta här, Cover Me In Sunshine av Pink och Willow Sage Heart, minner henne om farmorn. Minner de alle om farmoren deres, som de var veldig glad i. Hilsen, Signe på 17 år, Åsmund på 15, Asbjørn på 12 og mamma Astrid. Og det er bare å ønske masse lykke til med heklingen av hatter. Dette her tror jeg dere har. Og håper også at låta her gjorde at motivasjonen ble enda sterkere for å gi et skikkelig gønn på med heklinga. Vi skal straks få musikk og oppdateringer fra Billy Idol her på kanalen. Men først så skal vi få litt norsk musikk her igjen på kanalen. Kanskje også noe som skal motivere til bøttehatt strikking, hvem vet. Her får du Love Love av Nat Noelle.

och etiopiske Nat Nael gav oss låta Love Love. 2026, det har varit ett relativt gott år för Billy Idol så långt. För det första så firar han 50 år som artist i 2026. Och i maj så fick han prisen The American Music Awards Lifetime Achievement. En pris som blir till artister med imponerande succé, som det heter. Han blev också inlemmet i Rock and Roll Hall of Fame och själva ceremonien den blir arrangerad senare i år. Och nu är Billy Idol också inlemmet i Hollywood Rock Walk som är musikernas svar på Walk of Fame i Hollywood. Och där lager de avtryck av hennes sinne i cementen utanför The Guitar Center. Och hvis du drar dit så kan du alltså pröva håndavtrykkene till folk som Slash, Steve Vai, Eric Clapton och nu också Billy Idol. Och Billy som han heter som nu är 70-åring. Han har fortsatt rocken i blodet han. Han ska också spela konserter hela sommaren också i år. 50 år som artist alltså. Här ska du få en låt som är över 40 år från 1984, Rebel Yell, för det här i Kvällsåpent.